0: אבל הופעה.
1: ואתה נו, מי לא רצה לפעלי? אלה צאה לטסי לבביהו.
2: לא לקה, אופי עשה איי איי. עולה וקהל קסי לבביהו, פקועה איקה ומי לפעלי. ינה איפה מי איקה ומי ליום, אופי עשה איי איי.
3: סאו יא לפעלי מה אימא לא אוסו, איקה לא פו איקה אינסס גנגי, איילה ואיי אימא איפוי.
2: מה עובי לפעה כל וקו? מי שאה נגלה כאן יאי לאו כלפומי. שאיקה לא כאילו נפו אימי שקור נגע אבי למי ליה. יא לאו ממוי מולי מנגבה שאופה נגעו. לפו אלה אימי לנצו כמייקי. סולה. ולה קסי לאלוה לאקולו לאו פפלו. וכל יום יום יפו יאו משינג יפה מול מול קופה.
3: פעה מול מולה, יואה, פעה מהנגלו מייאו. וואו מנגע מי אסף ססואני.
1: ומבאי נימה הסינה? Sasa ili lo reta sefsoso ani ili mapu maya services. Wa amata ona fasol Solomon wiel aing o lo reta.
2: Ma lo lava lo reta. Wa waiele swing ali leyo si o tatu ainga. Fa time of atonga. Ma le tongi no atatu pili.
3: Fa the time of soso ani maya mapu maya. Ma de lo fa ole tua. Wa ma wale soso ani fa foi lo fa fitauli. Ole ta alo imsini poka.